Контратенор Јакуб Јузеф Орлински отпева ариу из Монтевердијеве крунбе попеје, а потом је ансамбл Il Pomodoro извао пасакалју у гемулу Бијаджа Маринија. Слиједе два уломка из кајданки Джулија Качинија и Джиролама Фрескобалдија.

U interpretaciji violončelista Gija Fukea čuli smo petu svitu za violončelo solo u C-molu BWV 1011 Johana Sebastiana Bacha. Drugi dio noćešnjeg programa zaključit će Courant Labusson Jacques Difflia. Za čembalom je Colin Tilney.

Članovi ansambla Concerto Kölni izvali su treći koncert za kvartet u Esturu Francesca Durante. Poslušajmo sada dvopiv Manon i de Grija iz prvoga čina opere Manon Žila Masnea. Solisti su sopranistica Lynn Fortin i tenor Richard Margison.

Slušali smo Andante iz Nimfe Nikolaja Rimski-Korsakova opus 56 broj 1. Nastupili su violončelist Miša Majski i pijanist Pavel Gililjov. Simfonijsku suitu Šeherezadu Nikolaja Rimski-Korsakova iz njegova opusa 35 slušamo s naslovima More i Sinbadov brod, priča o Careviću Kalenderu, Carević i Carevna, svečanost u Bagdadu, More, brodolom. Orkestrom Filharmonija dirigirat će Lovro Plemeniti Matačić.

Bila je to himna suncu Nikolaja Rimski-Korsakova u izvedbi violončelista Pierre Fournier i pijanista Geralda Moora. Evo nam i dobro poznatog Bumbarova leta iz bajke o caru Saltanu Nikolaja Rimski-Korsakova. Nastupit će simfonijski orkestar iz Bolonje.

Tango Isaka Albenica opus 165 broj 2 odsvirali su violončelist Alban Gerhard i pijanistica Rina Dokšinski. Vraćamo se opusu Astora Piazzolle i slušamo dva tanga za dva klavira, a naslovi su Revirando i Adios Nonino. Za klavirima su Karin Lechner i Sergio Tiempo.

0: Dežnad, Oljka mi, ovo je tekst moje gošće, Barbare Pogačnik, a izvedba je Ana Vipotnik.
1: Vipotnik,
0: da. Kako je došlo do te suradnje, Barbara?
1: To je bilo 2010. Ja sam tad još organizirala neki mali festivalčić, pjesniki prevode pjesnike.
0: I zove se San Remo ili kako?
1: Zove se Sinjeline pjesme, okay. Ali to više ne postoji, nego tada, one godine je Ljubljana bila UNESCO-vo mjesto kulture, uh-huh. I dobili smo ono dobar novac, mislim bolji novac.
0: Da, i onda to treba potrošiti na poeziju.
1: Tako, i onda smo zvali par tih... kompozitora da nam uglazbe poeziju. Imali smo i strance, oni su uglazbili sve, onda imali smo dogovor i sa nacionalnim radijom da oni snime taj koncert, mm-hmm. I oni su stvarno snimili, ali je tehnik bio tamo sve zeznuo, tako da to više ne postoji.
0: A to je radio Ars ili ko je to?
1: Ars je to radio.
0: Ja to znam neka slušat kroz Gorski Kotar.
1: Hugo Šekoranja.
0: I čekaj, oni su to snimali, ali nisu snimili.
1: Da, baš jao, tako.
0: Kako šteta.
1: Potrošili su.
0: Pa, odlično. Možda nisu stavili ono, traku.
1: Ne, nešto nije bilo u redu. I glazbenici su odmah shvatili da nešto ne štima i na kraju su ih tehnici rekli ne štima. Tako da.
0: Da. Kako ti je vidjet tvoje pjesme na hrvatskom jeziku? U kojoj mjeri si ti s njima ovaj...
1: Pa ja mislim da je...
0: Mislim,
1: da
0: ti si ih vidjela i prije dok je Edo prevodio, pretpostavljam da ste komunicirali.
1: Mi smo radili zajedno.
0: Ali kad je stvar otisnuta u knjizi, mi smo dovoljno, mi smo ljudi iz brončanog doba, dakle mi volimo knjige.
1: Da, jučer sam čitala sama iz nje, aha. Tako da ja mislim da dobro ono, funkcionira. Marko je rekao da bi on mogao dodati još neki mali mc, još dodatno ritma, ali i tako je super.
0: Dobro, on je bubnjar, znaš, on ti je svirao bubnjeve u bendu koji se zove Death Disco. To znaš da je Marko. Tako da to što on ima problem s ritmom, mi nemamo. Šali se.
1: Meni je funkcionirao taj ritam.
0: Da.
1: A ta pjesma koja je sad svirala, to je dio jedne, aha, dosta dugačke pjesme koja inače skoro izgleda kao neki ep, tako da, aha, ne znam da li nije preduga za pročitati.
0: Sad je možda preduga da je pročitamo, da, ovog časa, i možda ćemo kasnije jednu, volio bi čut te kako čitaš na hrvatskome, ali su meni zanimljiv taj motiv kiše.
1: Motiv je,
0: kiše nad maslinama.
1: Da, i pominje se i taj brod Marina,
0: da.
1: Koji je bio još je legendaran. Da,
0: znam,
1: da,
0: on je
1: da,
0: vozeo ja i u Lošinj, ja ga se sjećam.
1: To, tu je taj brod Marina.
0: On je sad pretvoren u brod hotel, to znaš,
1: da,
0: u Rijeci.
1: Znam.
0: Znaš, ovo me baš rastužilo, idemo slušati francusku muziku da se vratimo u život. Mislim, smrt broda je, ono, smrt, ne. Brod koji ne vozi je, Tino, molim te, upali muziku.

0: Bili su ovo Cukero i Miles Davis, ili kako bi to u dvije riječi na hrvatskom rekla moja gošća Barbara Pogačnik, potpuna ljubav. Dakle, bila je ovo potpuna ljubav. Mi smo odmah krenuli za Milesovim tragom, došli smo do albuma i na Silent Way i tako dalje, ali to nek ostane za naše časkanje.
1: Znači, potpuna ljubav koja ne bude uvijek ono da si zajedno, nego potpuna ljubav i da možeš pustiti... Da se ljubav otvori na šire, ne samo ono da si s nekim u tom,
0: da možemo i nas dvoje biti u toj ljubavi,
1: da si priljepljen, da si slijepljen s njim, nego
0: da
1: baš te pješčane
0: dine
1: koje su tu,
0: a da tu imaš ono pjesak i nebo i tu ima puno prostora,
1: kao možeš sve otkazati, ali opet ta ljubav postoji.
0: Barbara, što ćeš sad raditi kad je ova knjiga izašla na hrvatskome i uopće čime se baviš s obzirom da prevodiš nekoliko jezika, imaš jedan posao od 9 do 5, tako
1: težak,
0: zvani.
1: Težak, da, nije baš od 9
0: dobro,
1: do 5.
0: Ali ti si direktorica si slovenskog ZAMP-a.
1: Da, što nije muzički, nego literarni.
0: Literarni, da, da.
1: To smo mi, da. Zapravo Slovenci smo jedni uspjeli ostvariti to, da čuvamo autorska prava i na literarnom području, znači da nam muzika ne oduzima svega, nego da i autori dobiju, mi imamo 2700 autora koje dobiju svake godine, svako dobije barem nešto.
0: Pa to je, mislim, to je fantastično, to je jako
1: tako
0: dobra.
1: Tako da brinem se i za druge, ne samo.
0: Da, to je jako dobra stvar, mi to u Hrvatskoj nećemo ništa iskopirati, mi ćemo živjeti
1: ovako kako
0: živimo.
1: Tako ćemo se mi ćemo se dogovoriti.
0: Možeš biti neka instruktorica, evo dođi lijepo na Unije 6 mjeseci i napravi nacrt svega toga. A što se tiče, što si prevela nedavno, ne naravno na hrvatski, nego na slovenski, a da te baš onako daš dodirnulo onako iznutra i izvana.
1: Ja i toliko još želim prevesti, imam neke nezavršene projekte, pošto mi je ta rad mi je oduzeo i isto sad kad je umjetna inteligencija došla, može sve nestati, sva autorska prava i sve to može preko noći nestati, tako da to me malo muči, ali inače sad sljedeće godine dolazi moja nova knjiga, a ima još par njih u ladici, tako da svaka ima neki svoj profil, neka je malo više odnosi ljubavni, tako je, jedna je više angažirana, jedna je više umjetnost i tako, to mora ono sve.
0: A ti to baš po ladicama slažiš?
1: A to sam ja rastrančirala, ja sam rastrančirala taj materijal koji sam imala i onda sam sad malo više profila napravila u svakoj knjizi, to sam sad tako odlučila da bude lakše čitačima
0: da se lakše orijentiraju u svijetu Barbare Pogačnik.
1: Da, koje je inače previše ima svega kao u nekom vrtiljaku ili...
0: Vrtiljak, tako se na slovenskom kaže vrtuljak.
1: Kaleidoskopu.
0: A, kaleidoskop, dobro. Barbara.
1: Nego, da, prevodila sam Jehudo Mihaja, ali to je isto već nekoliko vremena kad je bilo prevedeno. Onda Šalamuna na francuski, to isto treba izaći. Imam isto par tih francuskih pjesnika, jednog koji je iz Čada, zapravo Nimrod. Njega sam počela sad prevoditi.
0: Krasno.
1: I želim, sad učim i portugalski i španjolski, tako da voljela bi prevesti nešto, probati barem nešto sa portugalskog.
0: A da, nije ti loš ni onaj jezik Dari. Ima dosta ove afganistanske poezije na njemu zgodne. Pa si malo i to nauči. I moraš još i na slovenski prevest moje pjesme. Evo, to da. Kad stigneš, kada riješiš Nimroda. Šalim se. Za sam kraj, zašto ćemo slušati ovu opće poznatu pjesmu Space Oddity kratko? Osim što je genijalna.
1: Da, mislim, David Bowie je onako genijalan, ali genijalno mi je to kako se odvojiš od te zemlje, a opet znaš da postoji, kako nestaneš, ali opet ono, kako se gubi ta veza sa realnošću, a nikad ne nestane u mislima, tako da meni je to, to mi je zanimljivo u toj pjesmi, a valjda, mislim, to je pjesma koja je počela, koja metaforizira neke početke tog vesoljskog istraživanja univerzuma i tako. I tad smo bili još naivni.
0: Po tom pitanju nevini.
1: Da, baš nevini. U tom smislu mi je to u to doba kad se razmišlja da li ćemo ići živjeti na Mars, mi je opet dobro upozorenje.
0: Hvala ti lijepa, Barbara. Mi ćemo za sad ostati ovdje na zemlji. Poštovani slušatelji, bila je ovo moja gošća Barbara Pogačnik. Ovo je bila emisija Moj izbor, a tamo iza stakla je bio tonski velemajstor Tino Baričić. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijep pozdrav, do slušanja.

Orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner izveli su skice za baletni intermezzo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sada će berlinski simfoničari i Ferenc Fričaj izvesti skice iz Srednje Azije Aleksandra Borodina.

Budimpeštanski festivalski orkestar i Ivan Fischer izveli su mađarske skice Bele Bartoka. Sada će Poljski radio simfonijski orkestar Jan Krenc izvesti folklorne skice za mali orkestar Gražene Bacević.

Zagrebačka filharmonija i Jovan Šajnović izveli su simfonijsku skicu Legendu među planinama Božidara Vandekara. Sada će bamberški simfoničari i Gary Brain izvesti kavkasku ratnu koračnicu iz kavkaskih skica Mihajla Ipolitova Ivanova.

21. prosinca 1968. Noć je perverzna pojava. Svi mi zaboravljamo Božju peć sasvim lakoumno. Da se ugasi samo na minutu, ljudska gomila sišla bi suma s ovijeh stopa, a tako se krećemo nehajno, da upravo tupo, kao da noć nije slika besmislene i opasne groze usred koje mijaučemo, kao mačke u februaru. Danas, 9 minuta do prve ure, poletjeće tri oficira USA mornarica, Via Luna. To je stvar atletskog treninga, ali da se pronašla mašina koja garantira da ova raketa neće promašiti magnetski krug mjesečeve gravitacije, to obuzima pamet čudnim strahom.

Artur Rubinštajn izveo je dva nokturna Frederika Chopina, prvi u B-molu, opus 9, broj 1, i 19. u E-molu, opus 72, broj 1. Prije Krležina zapisa, u Rubinštajnovoj ste izvedbi čuli i Chopinov četvrti nokturno u F-duru, opus 15, broj 1. U prošloj emisiji mogli ste čuti da je Krleža bio poklonik Berliozove glazbe, a u nastavku spominje da je o njoj razgovarao i s Brankom Gavelom, te sličan zvuk želio u njegovu uprizorenju svoje Galicije.

Bila je ovo kantata Isuse živote mog života, Buxwe V62, Dietricha Buxtehudea. Izveli su je vokalni solisti So Jong Im, Clint van der Linde, Jan van Elsaker i Timo Wang uz ansambl Hildebrand Concert. Izvedbu je vodio orguljaš Wouter de Koning. U nastavku poslušajmo kantatu Zaustavi svoje suze Nikolausa Brunsa.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica. U nastavku programa, poštovani slušatelji, treća suita u D-duru Johana Sebastiana Bacha. Nastupit će komorni barokni ansambl Il Giardino Armonico. Maestro Giovanni Antonini.

Vojni orkestar Sovjetskog saveza pod ravnanjem Nikolaja Sergejeva izveo je baletnu suitu Dmitrija Šostakovića. A sada tema s varijacijama iz treće suite u G-duru, opus 55 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupit će orkestar Milanske skale, maestro Lovro Plemeniti Matačić.

Mezzosopránistica Anne-Sophie von Otter odpievala je dvije arije Naslovnog junaka opere Ariodante Georga Friedricha Händla. Pratio ensemble Les Musiciens de Louvre pod vodstvom Marka Minkovskog. Prvi dio noćešnjeg Euroklasik Noturna zaključit će ciklus Kasnoljetne noći Wilhelma Stenhamera.